nga tax soxna yi ñu jara top to lañ way door ci seen biir bul gesto tax gesto bo mën na indi fakatalu indi daanu indi faxaj mbadam woor.